yesum na ye ye de sese ye ye bom pa ye sese ye bo na ye twaso bo ye bra enso ye be king kan koronto fonguma edikan etidunum free back copy me 9 koronto fonguma edikan etidunum free back copy me 9 mechre mu kakra na fe ya bom pa na matwaso kakra ansana Mejade aka na ma osumafo ye ka koronto nguma etosu numia sa chapter we enna ekye owu ni owu soriemu kakra pa emen ni da so owu soriemu owu de ekwan efa so ba any breath ese ba ne de mimi ni humwae mingi ni so won so humwae senke nyame mmaye ne hu akwan a enke wiase nsun ke beye hu anke binum bembe kisho se ede owo beba no omo ombebo ni pa no ho ban kana mo bebre be koso asasi so a kasasi so tena kra baby bibi se obi enim da anyame be fa na ko ene kwa yo be fa so akwa enke wiase beye bibi eno no ye ni hu mwae ode ehinta ye nyina nemum owu sorye ene owu achi ni de kyrosem akyekyere mu nyina ɛno na ɛma yɛ anidaso ne den hyɛ ɛwɔ Awurade mu. Korintofoɔ asafo no na yɛ asafo bi a ɔdom akyɛdeɛ bebree wɔ mu, na ɔdom akyɛdeɛ no kora wɔde hoahoa wo ho. Ebinom firi sɛ wɔwɔ bi kyɛn ebi ɛma na ɛyɛ sɛ ɔsomafo Paul ɛba na ɔbɛtoto nneɛma nyinaa ɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔn si handle gifts no nso. But ɔdom akyɛdeɛ nyinaa ayaresa ne tumidiye nyinaa ka ho. Na nipa ne da so fa ho e wa asafo no mu. But the hagwe ni se binum so e ka e wa asafo no mu. Ana nchechire boni bi e koso se. Owu sori e pa ye di ni pedua we be sori ni de. Eni ho. Na owu sori bi e ni ho. Enti na ama akwae ti se. So owu sori ni ho de a. Ene na e bra every any saying. Just ma fo po assembly do na so mu. Ene o kro sakra ta ibre o wan na so yesu enya ho mfa so bi. Mesre na makenken mu kakra na afi ya bom pan. Ye di kan o se nuanom afi me kai mu asempa a me ka mu na mu ji enso na mu jine mu nso me re kai mu asempa a me ka mu na mu ji enso na mu jine mu nso inti waka nyame asem a kire o se e fere no good news asempa o mu ji ya o mu jine mu no wagye wɔ mo nkwa na afei wɔnam so agye mo nkwa no sɛ moso mu den sɛdeɛ mekaa mo asɛmpa no a ɛna ɛno no anyɛ saa deɛ a na magye adi kwa na nsɛm a ɛdi kan a me nso menyaeɛ a mede mehyɛɛ mo nsa no sɛ yɛn bɔne nti Kristo wui sɛdeɛ kyerɛ nsɛm no kae no na wɔsie no na ne nansa so no wɔnyane no sɛdeɛ kyerɛ nsɛm no kae no. Ɔsomafo Paul se nsɛm no ɛkɔ so no nyinaa no ɔkae asafo no asɛm a ɔdi kan ka kyerɛ mu ɛyɛ asɛmpa a wɔgye diiɛ no. Ɔse sɛ moso mu den deɛ a ɛne ɛno no anyɛ saa deɛ a moagye adi kwa. Adeyi ti na ɔkasa na ɔkae ɔmo asɛmpa no asɛmpa no ne sɛ Kristo yɛn bɔne nti ɔbɛwui wɔsie no ne nansa so ɔsɔre wei ne yɛfrɛ no asɛmpa no. Obi a ɔbɛgye saa asɛm yi adi no ɔbɛnya nkwa ɔnyera ɔbɛnya nkwa ɛdi saa asɛm yi na yɛn nyinaa yɛagye di a yɛfrɛ yɛn ho a Kristofoɔ a ɛma nti yɛba asɔre ba sɛ wogye di a ɔse bɔ mmɔden asɛ ɔbɛsɔ asɛm no a wɔka kyerɛ mu na ɛma obi mfa asɛm foforɔ bi ɛma me hihim na ɛnyɛ wo mfiri nkwagyeɛ no nti ɔkyerɛkyerɛ owu sɔreɛ ɛne kwan ɛbɛfa so a ɛbɛba ɛne saa nnoɔma no nyinaa na ɔka sɛ sɛ wɔka wɔ amama mu sɛ yesu kristo asɔre owu na wasɔre a adɛn na mo mu bi ɛka sɛ owu sɔreɛ biara ni hɔ na sɛ yesu owui no wansɔre a ɛne ɛne yɛ nyamesom ne yɛ asɛm a yɛka no nso ɛyɛ kwa ɛna ɔkyerɛkyerɛ mu asɛ sɛ ɔsɔreɛ nti ɛyɛ nidasɔm a yɛsɛ yɛn nso yɛbɛsɔre ɛna ɔkyerɛkyerɛ owu sɔreɛ no emu nidisoɔ ɛna ɔse yesu.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne bi onim na wan ko bia na ye o sa tesem eno ma bebre na Ghana de hye nam wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: jokura yewom yasi.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si stro ato a year 20 inches 3 days ye ntimi pie we eye kro
0: Anyi ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre dabia e bonusia e pemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe yeah Amsterdam
4: concept ne word for about che fu e wo mu e wa ma na ne nemu wo mu ate ama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu ato project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Kumuni.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training stories and the fillers nina. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.

ahodoa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensem ahodoa esi sie ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: boa esi nyina emua kese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado

Asempa 94.7 Adriokono enan akiripo enson ena sabri wasugusuwa wutie no na edru nondu 10 o'clock diko ya necheze adaje enipo sokura esense jumedie kasee jumedia enwanwa jumedia ye revelation adiye jumedie unya no wiase afana ba biara majisa hape to mmese wa mmese ade nti misremu wonwa ya no ze ye nku ya da no wudi mse nya papa ye ni nyina no ye what they saying satan no shishye ni binu no so we beda na untie no kura sem no enna wate nti scripture no yahusha ka kire ni krofo no se munwen tio wen munwen night munwen na mo mpa ye na ma nkonso we because uda bona fori nya ho one day ba ba be seed no asem no uda anadwona ya da no na obonefo no egu aba ni seed odua sabre no anso na nyankopon so yahusha mo so edua ne de entina okan se okua ni obi a oyɛ bobturo odae na de akyenye no na bonsam no akɔ abegu aba bɔne ɛno yɛ bɛ ho adwuma ɛja bonsam fo sabre no ahintasem dwuma de na ne braso dwuma de no din ɛne ne ho sɛ ahintasem dwuma de ne no enti sabre onwane adwane yɛ Facebook so yɛ twagya tum live Facebook ni dem ɛyɛ asempa 94.7 Facebook ɛyɛ asempa 94.7 live ɛdem ntuwa tuma jwani yei, odo masi jiba mefo, mekin kanya ma wakama. Enti atanasi, ahintasi mpime diye, no size, no way, the whole Ghana, number one program, the best program, so far, so good. Eni yedi brewo. Aha, no size. Enti atanasi, mima mungi na ajo, emu mungi na akwa aba, minimise, nipa mpimpi munu ansu, edu wamfidi atuwa, wumbiti enkanka, wangwa onye, ehaini ma. Wonu mwa onye remnant enkaye na ye yiwo wonu mwa wonu eye the true followers the branches the watchmen the guardians no etim sabri na wonso onye esum ne manu a ehan eni onwachi no wonso etie bi ebia na wonso frisum abaye han ni bi ehushanka obi ahun edi sabre de Natchez and Nano, Eti Yatnasi, Sharom to Mish Parker, Abusunina Natchez and Nano Sabre de De Obama, you may deno sin in Asso, aye, Oshama Biacosso, aye, Mosquito, and Tiwakin Yagum. Ye penny, our da Yaha anu. Eh Samuel Renchi mechian pa e boss no no and afi obi esquire onso mechia on me name no no se enyina bonzu bonzu o se bonzu fo and you on me name no no yeah yeah achade e de ma e no yeah no etimi ye law etimi ye asofo ye nyuma ne dos ye California dad enti no ye enyina agro mechia pa obi and afi Dominic me amini ya be man so ba ko pe ye mechia wo bra mechia wa chewu ai mu de se politics munya sika bi fu mu e mu mbi ne ya na me pe politics na me kasati asa enye ni munya sika nko amma me de za onze na o se enye na ye ho na nko jimi sika November o eno ni asa mu no enye hwe me che obi a drop of phone na wo multimedia ni technicians nyina me chama papa papa ene cleaners ni obi bia ye wo shanka obi bia ho na o chiro obi bia ene Ghana fo nyina momo amo no ni ene Ghana afana nyina mu ye wo shanhyira mu no nka mu ho ye mpa ibo nyina ne se onye obi a pade emfama no ohu ye nyina mu bo onfa emfunso ne emato nyina enche yen na omo ne mu buru hu na do ye no ensu ye so na enim babia ye nante koye nyina no ne enim esise ye de ne afri se ye dwane esum no ye dwane abusua kontochi no akɔ ne fie akɔ som no se ye koye a ne akɔ abusum fie pagan shrine church ye pagan shrine the word church no ase no ye chemusi a emo akoma ntu emo obumfu ye sanete ye nti wonnim na wate no wabɔ ho mpa ye mebusɛ bisa question bia wo ye sa ya kyerɛ sa fe na wutie na wonya ntie bi danso a tobo ase ne tie
ebebe be sa be cheche ni nyina ya che esua ho de dip dip ye nsem no hai hinta sem ye kan ye hinta ye eye dip if you say hinta sem no ode ma esuafo no esuafo no pe ne ne kuta hinta sem asofo mpenifo no no wonu munni ma hinta sem no wo kan scripture na ho farasifo no ni scribe omo na na ye asofo mpenifo no munni ma hinta sem no esuafo ne de ma won osemo de omo ko bi sa ne say ah wo ye kwabonte wo kasa mebu mu abebu nso se ebu ba enipa kakra bi na te eba se madwem ma wise kakra bi enti yebu be no ho ntiasye o kasa bebuom kasa kom no mo ntiasye ena esiafo no bi san se de bia ye namo a o kasa bebuom yedu abonte a o se mo de o de osoro ahini na ma mo se mo hunu emu ahintasem no eye Matthew Matetayahu original name no ye fe no Matetayahu chapter 13 verse 10 ewo ho ena obisa na osi mo de amom se munhunu no mo de onhu so munhunu omo tekrom ntiasye sanity if so mo ye bland any frafo etimi da mo se papa party sabre de na jese nanu anu no enti yakaja gun wi de na da je ni ho mo amusumfo mo de nyina Yahusha sumafo Yahusha akoa ye me ye sumfo me akoa ye sum ye omo se ye adehye ewo ahini no manum nanso o som de a na je se no na e ma we sa enti Yahusha sumafo ya wayi no ma awie bremu edina bre oman Ghana se onfa no kure no a ehinta for be 1,000 years no 1,005 years no me fa mra ne manmu jobe sutie na obegye die no na waje no o se me meka na hin ni wasempa me na ni din no konkon na di edina abo abenya nkwa na ahombo ni suru na wonte ye mo no memfa nkyere wo na eno na suafo no kuta ye ni eno na memfa mekyere na menkyere na asem ne mra ne na hyede wode ma me obie ma dwun bie mani na mekyere ntie ni kuta de tola no enti wose me mekyere enti wode me aba me den de apostle Zakayahu osuru din wode ma me no eye Zakayahu apostle Zakayahu en me meto me mpa abodin nanso esom no bia bebia bewura bia no papa no ohini bia ne okɔ ahemfo fia ya wɔhemfo no moye na dwuma no ya wodi adom sɛ wo kontinhini ya wakɔmu ya wowei ya wɔsanahini enso wonwodin aha enti sanity enti oba esom no nso ahemfie papa no ohini no enso hɔ no a ne die enso adom sɛ apostle enti apostle Zakayahu efie din a yɛde to me yɛ na na osebu nso na na kora no mabehu sɛ nya papa ai no kra meka ho asem enti apostle Zakayahu ofremia majoso e simple o chare short kra o de frem apostle ni anko enya no ni hia eno so hia e den no so ka ho esuafo ne frem apostle ti oya osa wa ya osa ti ahusha nka ho me do ase papa na se onsusu wajimi awo tu the first Nazarim in Ghana sonono the first Nazarim in Ghana the first Nazarim assembly in Ghana the branches the guardians the watchman the olive tree enono aha enti nenono enti oyemfo watchman ye oyemfo ye guardi the tola branches diane mine olive do olive no jina ma papa no Israel the branches or say I'm the van you are the branches okay Yahukanan chapter 15 verse 5 or 1 to 5 nyina and ko nyina oka or say mini duano na mone ne mine eno na efe no Nazarim mone ne mine na etine no me mekyere Nazarim mi kura ho twese mu ye baba ensema ye kan nyina no eye twresem ene egina so na mamenchia adofunum bi sabre de na menim se adofunum aye kado pa ye ze de omodo omado so de beba metrim bia de metumi abbo na mabobo amawo anase yenku enim akire ne machiachia omo okay yenku enim ni nsua de adofunum mepam chopi ye dia hombrasie
obuo ene die ene odo ena mede ekasa obi onim me bia fi mahyase besini ne menya hantan da menye bidda menye bidda nyese mintumi wonse menya me kan but uba motimi dia kra na bubi samase obi abekan akyerew me tran motimi dia anyene ha me wura motimi dia mkra 1998 ewo Love FM o mo stretch ba kuma se na joy ne love be me me kan ne start adom ye ne bo test transmission adom FM asempen su me an ye saka we sa pija anu gina ho anta me nyi bida e fie nyuna ba bia me nuan obi oni me bia me nyi me asa su nkra yan fant te me ntimi ntimi nya anta ho ho na ya husha dia maye no edu obi atwi no nkunu ti osmafo Shau a AK Paul no it will be with di microphone bi atem atem di no so o ha akonkon fo no a utira ye ye na wanfana ni a wanye ye a obetumi obet odumu a okese we be adwuma but enye ade papa ana o ye no asem yesai meme sai osempa kan ye wo me na me evangelist wo true faith a me ba homa na me ye cheche ni ye senkani cheche me ye ni nyina na se ukra tumi we nu a sometimes okasa so bi kekan sem bi a e ha dwena na okasa wan obi be kasa o wodi wodi ahantan na se wodi vuye kasa sometimes okasa so bi kekan sem bi a e ha dwena

na meka no tie asem no na fa kwa dwendwiri mu na tena se bo mpaye e mebusa question hunu bia efasoni so se ye bia fu na ntia se ubebusa question bia because ubu afu e na odie bufu oba nye se oba se obesua de ye wo de obesua de na wo busa wa hobrasie mu o e bia asem wei eh twi magic kra obetu aboa me okay na ya hwe ni a chichi mi se e bia e bre ni wo kwa ni ntimi e bra foforo no me do tato me ba na me di ho juma but oba na wo ye wadwen se wo de esum na tu mu ntino wo ba keka esum nsam a enfa kwa mu mi wa na asem ye ka no se wo nya ntiasie a to bo ase ne bo ne pemu ntiasie na eno no ana wo nso wutime a wo so wo ntiasie no enya wo na nyankopon wo kwa no hia wo wiase da bi da bi ono nyankopon no ne ma na wo fro mu no oni wo ada gi sa ase ana ya korokoro di ho bere na wo no hia korokoro wo ntie ni he wanso ma se me korokoro enti mesle bupi enti no wutime ateni yi ti asem no ameka no na wutie ni din via to bo ase upa kwaye hon research ansa na hu bibia obebusa but ube jine mu wa ye se ase obu afu hu binti no upa so obekeka de opa meme no nko ana mini watem but ye ma wo kwen sa se ye yi ala se de wo wan se ye beka ebe yi wo firi ahoma no so ebi se ye nya wo ma maje amon mo so na wo nko anu ah wo de onye wa bi se open kwaje no o beke kansem dia ha won a omoye ready se epen kwaje no o ti ase enu nti ye nhye no so sa nti ze obaye sa ne ka to anye se ayi efi se ganafo no isuban no isuban no dodo no isuban no nye papa efi se ase eni boni no ase ye ma nti de bia no che se ye nya ye ne nye nye ma emfata no enu so die ye nyene sa aha entino ibacho ye nhye no so sa na ye ma agro dwumadie no enye yi me de wasra me na wasoma me na wode ne honhom ene na chede ama me se me meka no manya mfiri nipa bia ho manya mfiri ba bia menya firi osoro wode kyerɛsɛm ne hyɛm nsɛm ɛwɔ vision mu sɛ me meka na sempa ɛna meye wo nti wi ase atena ba bi din me mɛkye kyerɛ wo me mɛfɔso me kyerɛ me kyerɛ dia dia ama me kyerɛsɛm ne kuta me kyerɛ wo nti wi ase atɔbɔ ase me ne telefone number to wotimi frɛ me ba wo yɛ wadwen sɛ wo sɛ deɛ ɛka no ye tun futuro egu nipa ni a na ze wo no wo fidi fa neighbor in futuro be tresem be de kuta wo ukuta King James NIV good news Levi standard bible we no bia na working kan ana wo se ye tun futuro gu nipa ni de wo bible de kuta no a wo nim se ye corrupted no ya se san ye ma se san bibia change bibia no enye translation na mame nchira sa diye umu, enye translate, yawo translation, yawo transliteration, yawo asemono, sadie etie pepepe no, ode ko nekase emono, alphabet no, ochre asemono pepepe, nemo, nekasa na alphabet nesesaye. Yawo die, we die, wasesa edino, afe edin fufro. An sano ana we no kwa de ye kan wasem kwa ne yesa ya translate se kasa no na obi kwa kan se o se ye kwa twi ne ye kan na brofo ne ye translate ba yes anya translate ye me kasa ntia me nkasa ntia translation tie ne yo me nkasa ntia translation se ya chrase aba odi akọ odi bible na kọ twi odi akọ brofo mu ye di akọ ga yeri akọ we mu no eno no nye problem o translation no problem enye problem o problem ne se tie ni ye o mpa jo u tie mi tie ni ye